le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great te throat man go pe vili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pitoa.

Ngā auki lani pa ua I timu Ake mani amasa vini mai saute Sfuru ono maurunga na maru rufa mawina mo auki lani Mōre nei fōi asa furuaile tai hao pe au dio Nea whasaro pōina awa olang de neiri tau Tēno bai ngā auki lani tutusa li lei lava de maru rua nei ma tai hao Sfuru ono Lona maurunga la bai ngā yon tuatu le aso sa Whasaro na awa oa Langi de lei pa una I wanga na sa Kau maa e meri ma whangwhanga na sa Sfuru iwa Am tangala na vasa fōu le aso fua Langi de leili tau, langi de leili aso lua, pa utimu aso lulu, mana stofi, oravai aso, oluma na I atu. Fama monga umana ale awa I tau, ama I tau, o fama tala I atu. Ore ne, foi tae ao fau, ia fanga solo, foi tae ao poklami le tae ao, la mfain tae ao papa ili tulaka o ili tau, tino isi vaenga nui sina, fapina foli tau sa momani isi vaenga nui kelope, lua se funu, male tasi wate aile tula, e ono, fesola I wini tamita, siva Samoa. Tarina fa fifa ngal bene sa bora nei foi tai au fone tinu anga chu te mangar wen ora tai ma lo le fa ma lo si ma lo le usu ya ma ria fai ba fai ora nei fai aso per pesere mo